Rádio Krokodýl. Hit za hitem. Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou, a v tej tráve vysoké.